Ja, da fikk ni høre, Bjørn, ok. Hva gjør en tiger med kjærlighet? Ja, da skal vi spille for Andreas. Perikles ville han høre. Og det blir det. Adios, Mexico. Kom her for deg.

Ja, da fikk ni høre Adios Mexico med Pericles. Du spør av deg med Tor Jørgens, kom her. Ja.